Sorry, để bố bảo lên vào vui này. Yêu mà mặt trời liên một một chạy chạy một một chạy chạy cho xem nhá. Yeah, ai vào tao vào vui à su à. À lê li, in này bây giờ Australia. Mà phút tao mới vui lên đây phía phi. Ya vào tao vào vui là su à. Ya mà phải chạy lên đây phía phi và. Thế su à ông là bê xe à. Ai là tao cho tao música. Ya ai phải mình vui lên tour lên đây phía phi.